Karon moingon man sila nga dili kuno tinuod pagkatoy-toy klase nga argumento. Baka vibes, untop namang alas 8 mo post lang ko baka liot niya humaniini palayon ta sa atong pagtuki. Nining mga nagunang issue karon dinhi lamang sa atong arangkada sa buntag palihog. Standby.